Nini maana ya afya ya kimsingi? Kuna huduma nyingi ya afya ya kimsingi hapa Alice Springs, kama kituo cha afya dharura, daktari, mkunga, daktari wa meno. Ni matibabu gani unahitaji? Je, visa yako itakuruhusu upate matibabu hayo? Ukihitaji